Ja, altså, jeg vet at det er så skal kunne som først og fremst at man fikk avhåndet tallet som så, og samleien på tallet, og så...

0: Klokkan 2 og senda nú vikuskifti frá seinna partinum í jar, Inge Rasmussen ver verstur.
1: Velkomin til vikuskifti.

Gåande, mine damer og herrer, som jeg vil si, til frugjadever, klokkan 5:05, og det er mest gjør av vikeskift i atre i luftene. Jeg finner ikke heieren av dere avløsere av verster, nå tar jeg bare vanlige verstene i farner og sommerfri, Leivor og Trøndor, eller Trøndor og Leivor, jeg vet ikke. Vi kjenner alle disse legendariske greibene som oløselig knyttet sammen til dem Bernstein og Woodward, journalisterne fra Watergate-gullene. Beavis and Butthead fra MTV, Gu og Gokke, Knoll og Tott, jeg vet ikke, men engineert hos om Trøndor og Leivor, men Timon skal leisende være et ondt. Ondt et godt sommer nå ved andre halte skansen. Og så det sjølvande tid som kunne halte skansen sammen med meg. Tid velkommen å skrive inn 22400 som vant. Hvordan heldet to vikeskiftet et lag hver først to av gjør vikeskiftet nå? Her har vi det imestadsgrønne, før jeg fikk ha skole, om DNA karmer om listastøvne for de unge i Nord-London, nevnt godt. Her til skapene de har finnet innevist. Vi tittar tvær som kjipa fire, Varbeck, Arting og Mario Torker. Så det Ferro 5 som gjør et nytt le ut i dag for det første fer i 16 år. Vi hittar Aina Tarra, Liljana Dalsgård. Og i Osland har vi Jekvann Hansen gjør vi et forvittens litt le ut. Først lite fed som uslandska tjårskal til Haldor Laksnes opprunnelig skriva i. Men som nu atter aktuelt, vi frattar fra Jekvann i Hansen. Og så det HM Feber i Norra. Nu Norra skal spela mot i England i fjøringsfinalen i morgen. Som onker sier, man skulle sett norska landslige og jeg tog ikke man affær og finnes her at Rau og Ola Søge. Vi fær at ringe til Knut Øyvind Hagen i Norra at freknast om fotbollsrusen. Og som sagt, du kan sjølvande sette dagskrona via et sms 22400. Vi lägger roliga fyra vid franskon sommartonen vid höra Claude Chichon vid en olej som kallas Landemann de Belle, där en ett varslarna och till ångestannar en Heintrycker-prinser som äger ordnet.

0: Jeg kan Hansen, vi nå kjønne leie, kvørst løyte fedt, at det opprunnelig en uslensk vøkkevøysa som Laksnes 80 årene til, nå hun så kommet av føreskånd. Til hun skriver et lakker av 2400, her skriver en, vi gjør at døvra klara nok le okken til vidtjen av familieokkere som kommet ur Australia. Og i morgen Backyard Ultra i Havnardal av Skronne, godt vigeskifte. Her skriver ein, jeg vant ikke nek annet per uverende gjør til som og mæveren gjør bænt nå. Jeg brådde naler av eplen og mæveren tappa gamla bensin i av slagmaskinene. Det vet jeg nå ikke, det kan være. Og hei, jeg er ikke sjuk, hei mamma, men jeg skal lort at det kan godt vigeskifte tid. Øtl. HM-kappingen i fotboll til i hattene, spalt verre i Mexiko, Kanada og USA, og leia kveld det verre et verreligt breg, ta i England og Norra hittast i fjordingsfinalene i Miami. Norra hever tidsi ötla bóli bægi og utanfyr i völlin, her normen hafa finnst i allan heimin at rekva i takt. Bit hefa normannen Knut Øyvind Hagen, som starfast i fyrjun, vi okkun ur Norra, men arn vi færa tåsa saman, så halte jeg lukka vi skulle høyra hvordan det joa er, ta i Norra, vann av Englande i 1901.
1: Det blåser! Det blåser! Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi best i verden! Vi best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball. Det alldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Jeg har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball, Maggie Thatcher. Om de, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. For Maggie Thatcher, Norge har slått England i fotball. Vi best i verden. Terje Dalby, vær så god.
0: Ja, en legendarisk frasøken fra Bjørge Lillelien ta i Norra vann og England 1901. Vi best i verden. Knut Øyvind Hagen vi okken ur Norra, og Knut sa at du i røtten Lillelien støyle skriver på Facebook, crying and crying, I am so proud, touched and grateful. Thank God for Nyland and Holland. Så du har grått i erst æren og takka gode for Nyland og Holland. Holland, Knut Øyvind, hvordan stemningen i Norra på nå? Nå landslig kom i HM-fjordingsfinalene og skal spille mot i England i andre kveld.
2: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solskinn, vi bare smiler i takt med solstrålene, og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest, men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr.
0: Ja, det velkjellet. Hver skal du søtja desten, og hvordan folk vantar du her?
2: Du, jeg skal på Stortorget i min hjemby Hamar. Der blir vi mellom 5 og 10 000 mennesker. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier, vi går for gull.
0: Ja, til det beste verden. Dette største fotbollsløtene to minnest norske fotboll til?
2: Ja, og ikke bare som jeg kan huske. Altså, vi skriver jo idrettshistorie om dagen. Altså, dette det største lageøyeblikket gjennom tidene. Og vi liksom sprenger skalaen for stolthet og storhet for hver kamp som går. Og dimensjonene, de blir jo ikke større. Sist så slo vi fotballens beste land, Brasil. Nå møter vi fotballens hjemland, England. Du spilte Bjørge Lillelien. Jeg tror han smiler fra grava akkurat nå.
0: Det alltid eisende. Hvordan står det vågner her, Norman? Altså, trekk hva ditt verilig på HM-godt, eller hvordan?
2: Du, det jo en allsang nå etter hver kamp. Norge vinner VM! Og følelsen i alle fall at alt mulig. Vi har alt å vinne. Presset liksom borte. Alt en bonus. Så vil jo det bli tøft. Frankrike ser kruttsterke ut. Men de har Mbappé. Vi har Haaland. The striking viking. Han kan skyte oss til topps.
0: The striking viking, ja. Alt tåser om Haaland. Hvor største støttene til Norrmånen? Haaland, Ødegård, eller Nyland, eller det lige her alle rekva som en eint som støttene?
2: Altså, Haaland jo keiseren, men Nyland keeperkongen. Prestasjonen mot Brasil var jo ellevill. Han reddet straffe, han reddet sikre mål. Men det som berører aller mest, tror jeg nok laget. De som helter, de gir, som låten heter, alt for Norge. Og det varmer et hvert fotballhjerte å se det samholdet, og det skaper samhold også for oss.
0: Sammenholdt, om man høyrer tøyne entusiasme. Hvem tøytning hever alt dette rådje for norsk og tjåskaperkjenslene?
2: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier i Larvik og Lillehammer, på slottet og på gata. Det jo et uttrykk i Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
0: Og hvordan færre normen halte etter kvart? Om der vinner, hva det altså, folk fest, pura vilt?
2: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi slo Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe i statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og søramerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se.
0: Det vil jeg gjerne søtte, men så det hit. Hva nå om Norra taper? Hva det en sorgardæver, altså landasorg, eller folk bare æren av linjen her til?
2: Nei, det blir ingen sorg. Sikkert litt skuffelse akkurat da dommeren blåser av kampen. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
0: Og her det enda, Knut Øyvind Hagen, om du skal tippe, hvordan ender det rundt?
2: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, The Striking Viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen i mål. Som nordmann har vi nå stolthet og tro, vi skal feire våre helter og ikke minst ro!
0: Fantastisk, det får jeg si deg. Tusen takk for Knut Øyvind Hagen. Takk for pratet, og gå et nytt kommende sleg kveld.
2: Tusen takk.
0: Ja, og til høskende etter hæsa samrådene vi noen LTH og nordmann som arbeider for Jon, at spela et les som har gjort Haaland kanskje opp etter hemskjendere til jeg halte kattet CTID, altså Haaland Viking World Cup Remix, som gjort til høve og HM.

krå. Jeg satt helt alene ved et bord for tå. Men da reiste seg en mann fra det store mørke fjell. Kalle Petersen vil sjunge om seg selv.

deias vikjar med og løyer med at reima ved her ønkla læt høyra. Tær syntja om ein fakra gær og sia sakner fire mer om øyna verald nortja. Tær som i elsje aldri sa, tar stauro som vid minnast av, skal i er oppe suttja.

hans trofast hjerte rødt og fevnas frau i Amors hatt som fakre elskogs andar. Tal jomar songur vult omlai ai etle tjenst ai tujar skoj ai deien nøkron ræver ai finnes sorg ai hæt og strøy ui høll askau ui grøn og løy best elskast allar

0: Hatta var sendingin Miminist. Jeg var Arke, hitte Bergtor og Hansar døttir. Hetta var fjóra og sænasta sending.
1: Nú svevur kvör og í sova kan. E aina uppe sita man og etter tær man troa. Kvann tanka mun e vajte tær, berst tu eit húsgott unnar mær, vel kvuld mun salman fóa. Brott notten tekur mei ui faun, og teskar tutt eit søta navn, så lantje mær ui oira. Til brøver deians vitjar med, og løyer med a dreima ve, her ungla leat høyra. Tær syntja om ein fakran gær, og sia sakner fyre mær, om øyna verald nutja. Tær som i elsje aldri sa, tær stauro som vid minnast a, skal i er oppe suttja. Tær sia fra et stokk og tøy, er unna mer at liva oi, med viltjar grammur gestur. Og om tøyt eima hjarta brått, se svoipar sorgar dökkan

Vi sender morgenlesen. Marion Ukalvaløy, prester, skriver og leser morgenlesen, som gjør salmer nummer 229. Nå skal vi inn i sjål og i dårlig og med. Det var salmer nummer 229.

Så vikan at enda komin. Leiat av vi tog som har det noen til. Onker fri og tekser av løtten, onker i holter via mætjer eller gester, onker skal kanskje giftast og stakast vi til. Og i munni heimbygd halta vi vestanstøvn og vi kapre og i øren honaljen underhalt. Vi halta i morgon fram vi avmennsene tja Paulus i fyrra braunen til Føltsju Thessaloniko, som vi leser i kapitel 5. Sløtsju ikkje andan, sier han. En ene bå som viser av olvaran i braunen. Anten må brenna og ikkje vera sløktur. Antans meju i arbeidet og tja taimu fyrst og kristno fikk det bera til at halda av at boa glede i bådskapen. At vera alt til av vid fegin vilja som kristen menneskje. Jesus sendte talsmannen heila i andan i heimen. Anten kom jo i hans rastea som hjelpar med over og vi hånd og liva vid enn i det. Anten skapar loiv her han fer loiv i av virka. Og kyrstjån og samkomne om landet, okkara mittlom vi til gav og gledelige bådskapen om god, som gav okkon sin egnbarnas son til frelse. Anten lærer okkon og hjelper okkon å skilje Jesu bådskap til menneskje. Anten gav Paulus og ætlån lærersveien om dirvet til å fære ut av boa. Hesen gav vi anten gjevr eisne okkon meie av boa og dirvet å fære ut av gledelige bådskapen. Vi kunne ta oss om at en gaur ante imson arbeid. Og til sannelig han gjort, beie antallion og tøymelion vierskift. Og i det som en vestanstevna, og flere som en av fire av arbeid, for jeg gjør at det hona litt og godt å komme vestur, og kjipa fire vi imson tiltøkken som vanligt Ofta det til som, og som eier oppgavene hver jeg fer. Hese bera seg ikke undan, men halda av at bera kjentelen for bygdene, åttene, utrotta feløyene kyrkje og misjonshus, blui og fyrirkomande mot jøtlo. Hese sløtje ikkje andan. De teka oppgaven av seg, sauna bestu føltjene og lytta i fela. Hese leta andan brenna og virka okkara middlon. Takk av tid fyrir det. Nå sommar og som solmeren sier, så andar god sikning i vidustunnen, og her fløymer er kjeld og vea ur lufsens fljå. Allt liv som växer, allt hitt vekra undan om okkon, teg kære människor som arbeta för att göra det gott och livligt i ödlån, som kipa fyri och som tjäna god i människor, vi tar av förläka er och vitla halda liv i nästan och till gåa andan som vi vilja ska vara i ödlån och hona löten och gåa i samverd. Allt det gåa kommer från gode. Detta ska vi vira, tacka fyri, og feknast om. Kan vera at sønnen skuiner og fer alt så ja gott ut og hepnast vel, men om hun ikkje skuiner, så alt vid ei og heva bå om løsljøs av herrans nøye sete til okkon at liva vi og liva ev. Det gott at synja låsong og synja andans prus og æro, öll heimsins bøtt og kvørst tungumal kunne synja av ho og sal om det i herrans huset, og i okkar heime, og i høll, eller ute. Vi boa fra at vi ødel skulle synge takkar sjån til Guds av heilen hova. Fær to, og kjer så vi. Læt om okkom bia. Fær var to som ersta himnon, heilat ver navnt ut, kommer rujtje tutt. Vær vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okkom i det okkar at dagliga brei, og fyrir djev okkur sindur okkara, så som vi eisne fyrir djevat heimun og imóti okkur sinda. Og lei okkur ikkje frestingar, men frels okkur frá til illa. Tui að tutt rúgje, valdi og hægirin allar efir. Amen. Herren val signe til og varvæti til, Herren lati annars ut lúsa yfir til og veri tær nævur, Herren litti upp asjans og inna yfir til og djevi tær fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsken, hese vi ikke nå hvert av Marion og i Kolva Løy-prester som skriver jeg og les Morgenløsken, og det var Heini Holm Johannesen som setter lestrene sammen.
1: Klockan är 2. Sætna personen i Joar var stor vending i Berghålen til Dals, her enda mål være trygt av godkjenning og en Berghåle etter at land skal tegast allmänt i Nusslo næsta lærde. Vendingen snur seg om samskifte og er røyna nei utgjørende i Berghålen som 2209 meter langt. Fjørde folk bor vi i vendingen. Jakob N. Olsen, du tilbygging av samskipare i Tjallandsvestje. Hvordan gikk han da vendingen i Joar?
2: Vendingen, hun gikk vel, og vi finner Tjallande røy. Tryggare utgjørende, og det ser ut at virker som det skulle. Og attacksparten til seg politiet, og helseverst og slatseligene, de klarer eisen å gjøre det som de skulle gjøre etter tarra deilplanen. Så ser man om det, så kunne vi si at vendingen gikk vel. Og så er det det neste som ender nå til det at de hadde eggleire som skriver fragreng fra kursu at hetta jack og ta fragrance skulle vit og í lastabaltsin um jökna ganga og í lastabaltsin sum hevur skipa fyrir venjingina her er umbo fyrir voltige slatliga halsa vest arbeiðs brunnat litin landsverk og við koma so jökna ganga til her mánadagin og vistu vís ja vera nakar manklar so vera ta rætta í og ta ta í just so vera at leiva givi frá landsverk, arbeidsbrunnet litt noen og politi noen, er at tunnelen kan lede opp for allmenn erførsel leier deg og alt sånt.
1: Så ta mantene vidt at Berghåle verer sikkert er godkjent om de ikke kommer frem av nærkere tilleggninger som de ikke er kommet frem av langt nå i Joar.
2: Ja.
1: Takk for det, Jakob Olsen.
2: Skjølt opp.
1: Donald Trump fortsetter i USA, sier i morgen at USA og Iran er samt om at holde av frem ved å ta seg sammen, men at våpnekvulten er av. USA krevde i Joar at Iran stekker avløpene av skip som ferdes gjennom Hormuzsundet, tog inn de omslug avløp truste oljeprisen opp etter, og dette er særlig emt for de amerikanske fortsetterne og han og politiske flokkene i landet noen for å regge seg til kongressvalget i høst. Hesa vikna eru annars 3 tankarskip ur Qatar og Saudi-Arabia allopun i Hormuzsundet. Hetta fekk USA a bomba iransk mal og Irans vera i attor vi allopun av amerikansk hernarmal i London kring sundet. Donald Trump segi i Joar at Iran hefur bygi USA om at samræðingarnar tæra mittlen halda fram, men almenna sjónvarpsby i Iran segi i Joarskvöldi at iranska stjórnin hefur ikkje bygi om samræðingar vi USA, men hefur gjorta at hega umóti semingsfólki ur Qatar. Hesi hittu iransk umbo i Joar. I Kina er det flere enn 600 000 folk flott bursdur fra heimunnen til vantaverer at tropiske melder åttnen Bavi for å reka større byen Wenzhou. Åttnen hever herja i Japan og hever eisen rakt Taiwan og føres nå i en utnering. 20 millioner byggva i Wenzhou øgjene. Og det besøkt så skal en nødt røndastøyde var nødt av vidan om føresko undergrunnen og fremtiden gjerhidaskipene. Jeg hittir vi nek bruktur til upphytting av husen, men vitanen om kvant og rønt og veru avarska jærhittan og kvui er framvisere avmarska. Det skriver setur.fo. Tui hefur jærfandju Gjørst Gråthusen i Adebsartsrø til røntarstua fyrir jærhittan. Vi har sauna dator for granskar arbeidje innlid og i kusse føreska belgje leir hita, kusse vatten flyter seg i undergrundene og kusse imska boringar avarska uslyde. Røntarverska atlanen fyrir að vera i flere år. Det er Jana Ólafsdóttir fra Jærfandje som er verskattlanda leiare. Og det er Vestlandsstevna og

0: Fyrste råd blir klokken 13.30, og seneste råd ender klokken 18.20. Hette er næst seneste råd av en ølåsøkere råd. Og i dag laksatorget opp i Øgliveren, til vi sitter rundt av som sammen med Bakkafrost i Kiba for tiltaket noen her det blir til å røyne show med at høyre tonelag og oppleve anna underhold til bøtten og vaksen. Tiltaket åkjøpes. Og i kveld klokken 21.30 blir jeg kringversby å sende fra HM-distenen i middelen Ungland og Norge. Distren blir spalter i Hard Rock Stadion i Miami. Og om vekker i dag, løyde låt av Usseninja minni en 5 meter om sekunde i behøver torst og halv etla smaskodja. Og i natt og fyrre parsen i morgen, låt til frukslåt av Usseninja 3-8 meter om sekunde, halvskodja og i støvun tom etla mjørkje. Hiten alt samtøkre, 20-15 sti.
1: Og nu færre vi da senda radio Stjernekelle, hette sending til Johanne Kotla 4.
2: Góðan dag og hjartaliga velkomin til enn anna sending í raunni Radio Stjörnkille. Vekri í dag sum þeir og þeir við eisini selja sum nú sit hér púra alle klarir í spenntur. Ja, alle klarir til að byrja sendingin og hverja lötu það skal vera.
3: Johan the man.
2: Ja, og på en måte kan man sé að sendingin longi hér byrja. Og í bergsundin hér það ungin annar en Royal Philharmonic Orchestra sem hefur tíkis handin upp etter Morten Stevens. Kanska þann óvanliga glöggju lústarinn vel hörru múnum til meðan orkestrið á Morten Stevens bara til smóar fjörðu manns. Hefur Royal Philharmonic Orchestra upp í 100 manns til að gera það sama arbeiði og sárið høyrist. Det størst og det flott og det dæligt. I studien där och i förarstolen att komma före och kunna ta nästa 55 minuter när är kommen Scholver Johan och Kotlafire.
3: Johan och Kotlafire.
2: Han får vara här och gå och lära dig att lägga och ankra plattor av, fortälla om att gå och annars bara hjälpa till som halt. Så vi öll kunna halta och kunna glömma. Ja, och i regnen offra kärter för att vi spärkliga flyt och kunna fram i tojena. Och vi börjar under 28 och vi får öll samman spärkliga nian efter mot den nya tojena. Særlig glede er med til halvfjersene. Hvordan lengt vi kommer i det, blir illa til å si enn til en av best togjen som kan vise. Følger vi og gjør som henne, vi en glede lust å høre i her endetaget. Gå an det, og hjertelig velkommen til Radio Stjernekille.
3: Radio Stjernekille.

Vidarvegin í gongin er Rob Woodward í nýjan svo 72 års, hann og vimmannen Nigel Fletcher og svo eisne mammina til Rob som spaldi honky-tonk klavir. Her var det vi lennan Molly Old Doubt under navnet Lieutenant Pigeon. Det var om cirka hesa tøyen at jeg fikk mine første tvejula i sykli en vunrei DBS som skulle fylja mer og innegg var egentlig en av jeg fikk mine reie Apache. Så skulle vi til nægge gamle kjenningar, 1975, Dr. Hook vi ein av ödlund sanken og kjær Kjell Silverstein. Søvann sier at Kjell Silverstein hei gjørst flere sanger, men ongen vil de ordelige spela der til der våre for lengt ute. Eit kvöld jeg hørte Kjell Silverstein Dr. Hook fyrir fyrste fyr. Nægre lemlar som åbenbart kvørst kjødde grenser eller nægge som helst filter, Samstarve byrjaje og tablet til Negv Hit. Her har vi Everybody's Making It Big Bad.

Vi har hørt Bellamy Brothers her fra 1976. Vi tar av første hit, Let Your Love Flow. En ekte av sommersanger som minner med bæg av sol, utflukter, grill og lesegl i Havnadale. Og i 1976 fyllte jeg 20 år. Jeg minnes vel den morgenen enn jeg vakna i, og det var første fyr at jeg var et år som kravde 2 tøl å skrive. Det har jeg lett meg til landje. Jeg var livet ved å være nødje, og tøtjene våre bygge. 2 år siden, 1988, kom Frankie Miller ut ved sin coversange Darlin. Sangeren var langt rundt i åren under navnet Darling, uten nægra særlig framgång, og da platefellet ikke honom så store møvelager i sangen, og da alle til Frankie Miller og Sinjan, sikst at Frankie ble så ytler, at han støtte en heila fløske av ketchup og sangskrivaren. Anyway, sangeren ble innspalder, kom ut og ble et størst hit som de fleste av okkon sikkert minnast enn og heva langst etter, utan virlig at geva seg færre om det. Jeg vet at de alltid vil gå og lære, ta i høyre Frankie Miller ur 1988.

Vi har hørt Frankie Miller, føtter inn og gjennom og fjør i Skottlandet. Her viser noen signatur hittet Darlin. Ein arbeidardronger ur Glasgow som arbeidde seg opp og sættene gjørdes ein av de mest rørende soulsangeren Nekrantui, sikst at Rod Stewart sier om han. Sangeren ble nummer 6 i Englandet og nummer 8 i Ytildømmes Norra. Det hendte sånn jeg var tannlegget fronten og noen heter Monti at de bare kan tegge ned i bunkene og opp kommer Susi Quattro. Og vi dverer verandet i 1988. Susi Quattro, født under general Trush i Detroit, born in the USA, var som langt 20 år gammel opp det av en agent til en platefelle i Englandet som var seg en tur i bynene i USA, og så henne og henne patle og henne bar. Hun ble hyret og fløy inn til London, her hun boet over et år av hotell, med en platefelle i oppfann henne. Hun skulle ha leverdrakt, en kulan bassgitar og negv glam rock. Spekelig får hun fra Aita Susan og ble mer til Susi Quattro, henne som vi ødel kjenner. Platefellet fikk eisen i hitmegeren av Chino Chapman, kallet er Chinny Chap, til å skrive sanger til henne og henne har nødt til glamrock-stil. Teir av å skrive en ekve hit til dømes fire Susi Quattro, fire Sweet, Smokey og nekvar ære. Sanger som Ballroom Blitz, Living Next Door to Alice, 24 years I've been living next door to Alice. Og sangen vi nu skulle høre, If You Can't Give

Við á að horstu sig kvartro við sanginon If You Can't Give Me Love frá 1988. Hetta var tann nutja leverklata glam rock bass spelandi Susi Quattro som her veriliga sló í djöknum. Susi Quattro var tann fyrsti kvinnelig bass spelaren som sló ordli í djöknum solo og Joan Jett som kom stutt etter var sera inspirera av Susi Quattro. Næsta sangren kom ut ári etter, Nujan Hundrun Nujol Fjers. Det matchbox vi sangenon som passar mig så väl. I'm a rockabilly rebel. Jag en rockabilly rebeller. A rebel without a cause. Jag minns väl nu Jan Ronald Fjärs. Jag har flera grunden. Medan Anna för jag och en vimmöver, 13 år gamla, vi Winston Churchill till DFDS till Danmarkar affärast detta sommar. Allt vær så fint ombord, jeg følte meg så kongalian. Skiparen han hukte etter okken, jeg kjente han vel, og han var bæge, fytter og føreskull. Matchbox slå jo i djøgnen alla som Shaken Stevens gjør det stått etter. Flotter, enskjer, rock'n'roll fyrer som dødte sitt håndverk og hørte samme støyl som jeg. Matchbox vær akkurat nærka fire med.

så fejtar han Eddie Rapper, Dutch Water, Sugar for Curl Lover. Vi sang någon I Love a Rainy Night. I huxi onktui. Er han utnyringer og ytla vil til, så er det ikke noe jeg vil anbefale. Så heldur inn i studiet en tur til Shagan Stevens og Bonnie Tyler, som sunger en av du etter nysgjent og trufors. Ta samme året som jeg endelig fikk min av blav i Yamaha FS8. Vi arjarore, styrstbøyla og iverpinta om sprutlappen til å køyre at så er som jeg vil gjøre henne. Men helst ikke i alt for nekken regn i agensje.

Shaken Stevens og Bonnie Tyler var det her. Vi Rocking Good Way fra 1924. Samme år som jeg for å kostskulle i hatt stena ble radioaktiver. Ur jukeboxen i her skulle vi eisne høre Neil Diamond sa gamla romantikere fra 1923, nu i rekke utgave av UB40, nægrim 5 mann som atle var arbeidsleiser, tar knapple å tog i heimen vi storm. Så jeg bare etter å takke for meg. Takk for i dag, jeg håper vi høre kjøtt atter. Johanne Kotlafire has left the building.

Vi sender nå landbundavarsendingsene, vi kunne sånn ikke møyre, som er første sinne var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Góðan dag og velkomin til þessa 8. sendingina føroyska landbúnað. Eg heiti Sveinur Tröndarsson og næstu løtuna fer við að vitja út í að búa á Øye. Norðarlega á hesa götuna búgva tveir menn, þeir eru næstan grannar, þeir búgva í öllum fjörum í sama grannalagi. Annar ógnarbøndi og hinn festari, tann einasti af sunnuslega á Øye. Nægt tann største parten av jörni og ég nemlig ogn, og her bara en festegærer, eller kongsgærer som man også segir fyrr, og honum hefur Ólafur Gerre sýdu vi og gau 30 år. Men nú hefur hann gjort av að sýja feste frá sær, og við fyrir mittel annað tvosar við hann om hesa avgjörna. Men við byrja tja Jan Thomsen. Han byrja í sunna lúslaði som sjómauer, men unnúi tíu árnum gjörði hann av að færi land. Han fører lærerskola, og det var om hette måndet at han blir kjøpet gjør i heimbygdene. Så i antag hever han kjøpt gåar 5 mersker, og nå hever han omløy 100 trus av seier. Jan hever nekva fasta kontar, men han hever øysen tid i nødja maten å selge kjøtt på tilsyn. Heldre enn å selge alt som høy krov, han færen å selge i smavån, og det er nekva som rikker ekvelig av alt, sier han. Men han hever øysen i andre gjøre gærenom. Han hever tarskolvar og gas, og alt det færre vil høre mer om. Velkommen til sendingsina. Jan Thomsen, to hever nekvann seg, og nekvann gjør, når er tann og hun byrjar sånn her?
1: Altså, hun fyrir du jæreska hever nok alltid veri. Jeg har alltid veri avhavar ui tui som rører seg nottjørn til veri seg vi seg og æsne innanfyr fyrsting, fukla løyf og allan. Og som sagt, hever alltid veri fra det var smadrangur. Og jeg pleier å si at stoltleikar i munn fyrra løy var i sjåmau, så han tar forbi av dessi sjålt, og vært jo borste truinne der mare. Og ja, hun fyrir du var større ta, men det var just til. Men det som var ta, det er vi fortjente vel av penken, ta jeg silti, og ta jeg så leis på land, ta fyrst i olfemsen, og ta veksla jeg seg pengene til mold og grøt, for å kjepa gjør opp. Jeg så kjepte, jeg lette hun rundt råkna fem mersker jeg åkna gjør i røy.
0: Og skilja, det i flere imenskene høven?
1: Jeg høver særlig at det fyra heier, men jeg har nekta mest til 2 høven høy.
0: Hva er det vi sier om tilsammans?
1: 100 trus, cirka. 100 trus. Det har vi. Vi har nekka innengasjur røysene. Innmørsen øyer øyla støver. Vi har vanligvis middel 3-4, hodna sier, altså vekkrar, som man kallar det, eller? Vi kallar det hestlomba. Det kommer jo av træt som vi får ur høven, altså jeg lampa seg. Ja. Og det er hodna seg som vi ofta kjeipa små lomb, er det stedet fra Rørenbygden, tog jeg at lomb som draper ui, det fletter vi, det er fyrir kjattelig, vi sitter ikke stor lomb vi, det er så smått som kjeipa.
0: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet vi har fletta kylje, hvordan ser det ut du gjør?
1: Det är ju mial, alltså vi har inte finns bättre säg, men det är ju mial, ja. Har vi inte rockna ordentligt på att vi ska se vävlampen med 6-3 pund på stitch ganska tjejigt, då? Kimblampen tror jag 4 pund minne också på stitch. Det kan jag säga, ja. Verkligen är alltid att det kommer något annat än nummer 35 han ligger under misskåren i HB5 nästa vecka.
0: Hvordan ser det så ut vi släpper av i kött? Har du några fasta kunder?
1: Ja, jeg har, altså de fleste kundene i Solstreimen, 40% av falsen fargen bor jo omkring, i Høvestein og omkring Høvestein. Her de fleste kundene, ja. Og vi har nok sånn jeg var faste kunder, ja. Jeg har alltid hele tiden jeg kjøtt i Øyeshøven er vel omtøkt. Det er jo, det er hakst og fjøtlen litt her, og vi vet jo til at det er artisk klima i hatten og nære, og det er djevor. Det gjør vi kjøtt noen av et øyelig godt uisk

0: Og vi dro kommet til skrønna tjåkken sedan parsten. Vi var tøyende nå, og så gjør sånn mer støyende til røyer vi har en tøyende. Klokka nøtt sender vi Jambalaya. Etter en tøyme vi country tøyende, og en sending som første fyr var kjent ut 2020, ikke samme vel sende vi lagt til rettes. Klokkan 2, 8 under truste, første av fyra sendingen, og i rød som unge arke kjer. Og klokkan 4 fører vi til Kaprover av Vestlandstøvnet og i Møvaje. Vi tar tøyende klokkan 6, og i røveren ikke livor, så holder vi frem ved frasøknene etter tøyende sendingene. Så gjerne kommer et høyleie evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor skriver og leser, og klokkan 8 fører vi til å sende en HM-sending som Trøntor Arke kjer. Vi har særlig holdet jeg høyne i skårene og virker vi bra om, hvordan fagbølter valgt penger og politikker renner sammen ta HM er.
1: Mannadegin kommer annar parter og i senderøyene og kjør under truste. Han snur seg med den andre om til trust, som av Torsanar kommune at teka grønar bletter og helende til utbyggingar.
2: Trøndsen vi om at vi nøyeste bojar tatt av estene, at vi har så øyla størst lente som fyr til setjus av bygging.
3: Grøn økker, gøter og tilhandsplass ut omkring folk generelt helt øyla glad for det.
4: Vi mangler seg lentesatlandet og skrassetting av okra nåttere, som så kan eisne komme som et lea og i okra kon og atland.
5: Altså, hvis vi tokser om nåtterne, så den her framfor okon. Og hvis vi holder fram som vi gjør nå, så teker vi den atla.
1: Og gjør under truste, andre parter, mannadein etter togjentene klokken 5.
6: Minnes til. Vi spiller Jack tørskvalde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.

Fyrsta jambalaya sending og nutja arnon færen og gongt. Velkommen og gott nutjar, kære lustarar. Jo, tog en gongur, og tog var høskandi a byrja vi hesson sangstnon, som Rose and Cash sang så vekkost, sangren Time tja Tom Waits. Sangstner tja Tom Waits i hasette og i hesson sendingsne, så tid avhæra. Det var ikkje sibunden kontritonlagur som var spalter og i hesson jambalaya undan trettanda. Vårsutjen til at trive ver i sangstnon.

Vi får ikke at høyre så nekv til Tom Waits sjølvan i hese sendingsne, at Center Country skal da korsne vera. Her hørte vi sistrannar Shelby Lynn og Alison Moorer, synge ein av gode sangnum tja Tom Waits, som en annars kjenner betre vi The Eagles, Old 55. Det var en av trygg og lortarne tja Jambalaya, som hei hova fylast da at skjeit i året dævren tja Tom Waits var færen fram vi, utan at det just var varst vi hetta ui Jambalaya. Selja tui at det er samband vid degen kom ut en nutj utgava her kvinner ur country og selja folkatónleika umkvarvunun tolka sanger tja Tom Waits. Tar bæði fyrstu sangsnir ui sendingsne voru ur hesi utgavu som eitur etter einn av sangnun Come On Up To The House og så vi uiskautnun Women Sings Tom Waits. Vi vendi aftur til hesa utgavuna setni sendingsne nú til einna live upptöku við Hootie and the Blowfish.

Jú, Johnny Cash hefur æsne sunnje Tom Waits. Narmast solmakjente sankren Down There by the Train vera fyrstu American Recordings utgavne fra 1935. Negv hóast og akva George Bush rúr ta American Recordings kom ut. Kjente rockframlægaren Rick Rubin med færnu I studio sama við Johnny Cash som ta ikkje langur ver negv virtur som lista folk. Men vi American Recordings eksplodera I karrieran tja Johnny Cash og Asia og han hei omgandu veri større. Ta Rick Rubin gjørte ver at det geva Johnny Cash nekrar nutjare sancher tja sangskrivarun ur hans egn ungvarve og fekk Johnny Cash at gjera sunar tulltjengar av hessum sangun. Til að særlega við Down There by the Train var tó að Tom Waits skrifa í sanchen just til Johnny Cash og spalti hann sujan inn í egnari útsetting og í útgáfni Orphans, Brawlers, Brawlers and Bastards frá 2006.

Vi tar det her først leie Come On Up To The House, tannu sang var Sarah Jarosh, av en fløve fra 2019. Sarah Jarosh eisne donalier mandolinspillere, og parter av trijøyene Ein With Her, og var valgt til årsens bølg av The Americana Music Association og hest. Vi vender så gjerne en tur atter til fløvene som eiter just Come On Up To The House, Her kvinner tolka Tom Waits sanger, og hørte hovedtekende sangerinna Iris Dement, synja House Where Nobody Lives, som Tom Waits opprunalia, heie utgavne Mule Variations fra 1925. En annen hovedtekende sangerinna Norah Jones.

Nick Virta og Viri Slönta Nora Jones hei henda sanchen tja Tom Waits, The Long Way Home, vi og æri utgave søgne Feels Like Home som kom ut i 2004. Vi talte fram vi enn einar sangarinno, vi færa en tur i Falkatonleitjen og høyra Joan Baez.

0: Ewn nhw just a flowna cha John Bass, hord with Heidi's Lay, a flowna Whistle Down the Wind, som Tom Waits hefur skrifa. Sangren var upprunalia vi a platna Bone Machine fra 1952. Tom Waits okna I henda sangen til vimmannen og falkasangaren Tom Jens, som døye ui 1944, ena 36 år gammal. Tom Jens by the way, mest kjentur fyrir vekra sangen Loving Arms, som Chris Christofferson og Rita Coolidge sungu inn á platni Full Moon frá 1973. Ein bonus upplýsing atræt, Tom Jens, sang sjálfur sangin Loving Arms, sem að við sangar inni Mimi Farinha, og hon var sýstir Joan Baez, som við hér hóður sinja. Aftur til ein mannlega sangara, við skulle høyra Curtis Stigers, tólka ein vekran Tom Waits sang.
1: I never saw the morning

Sangaren og saxofonlegaren Curtis Stigers, som mest fast við jazz, sang her ein av vekri utgavu av ikkje minni vekra sangsnum tja Tom Waits, San Diego Serenade. Ein sangur er innspaldur ui nekvun imsum imspellingun. Sjálfur fekk eigi upp fyrir sangskrivingsinu tja Tom Waits, og ég haldi at það var ein ekna upplætari fyrir heilt mong, tar Rod Stewart sang Tom Trober's Blues, og sunnar í MTV Unplugged konsert, og kom ut av Fløvo i 1993. Vi får ikke spille Rod Stewart i hese sendingsene, og i stegen får jeg spille Tom Trober's Blues og i utgavene tja folka tonleggere av Bølsenon, The Wild Reeds, av avnende utgave her kvinner synes jeg Tom Waits, Sanger. Waste.

Tom Trobers Blues, utgavene til The Wild Reeds, fløvende Come On Up To The House, Women Sings Tom Waits. Om du nå feien vil de hørste utgavene til Rod Stewart, så det fære inn av Facebook, så inn av Jambalaya, Jambalaya, Steva, Vjott. Av playlisten i sannsene som spalter i Jesus hendingsene, har vi her og fremt lagt denne røde sangen, som jeg synes kunne være tykkende vi, men solgt derfra. Jeg kan nevne at her mest eisundo, Tom Trobers Blues ved Rod Stewart, Old 55 ved The Eagles, og Jersey Girl ved Bruce Springsteen og flere ærer. Jeg vil eisne stærlig å melde ting til å leide frem opptøkner vi Tom Waits, sjølven eisne. Og nå vi norskast enda noen av hese Jambalaya Sending, skulle vi eisne høyre male ui Tom Waits. Tom Waits, som får om til 20. 20. desember. Er fattelen for hesen Debra Lennon, Flowers Grave, av utgavene Alice fra 2002.

Som vi hørte er Tom Waits en kjølsamme sjankare, og som vi eisen jeg har hørt flere prekk om, og i Jesus-hendingsene eisen jeg en kjølsamme gåur sangskrivare. Og lista gåur hans er røkka eisen til en omfattende karriere som sjånleggare. Tom Waits ur California, og vi en alkoholikere som pappa, la det ikke beinleis i korsene at nekka størst skulle spyrjas bort ur honom, særlig at tog han heller ikke sparte seg sjølvan og rødt syna fyrir tog sterska løgnon. Men han var torlagt ur tullje i 90-åren, og framvis virkjen som sangare, sangskrivare og filmssjånleggare. Særlig Francis Ford Coppola og Jim Jarmusch hava brukt Tom Waits i synofilmon. Jeg synder under litt ta hoksa ver om djup og viskerøttene tja Tom Waits. Jeg flest av beste tolkingene av Tom Waits sangen vera sunknar av kvinnen. Hvor så vet jeg ikke. Jambalaya av og hæsson sinne. En ombering skal jobba til deg som harma oss om at ønsken glæver country sangen vera tøyre av hæssesendingene, vannandi heva tikkun dømt okkurst av tøy og spalt til å være korsne. Jeg heter Inge Samuelsen. Takk til teknikaren Högna Fagraberg Jambalaya ver atter om eina viku. Vi høyrer at enda Nancy Griffith, Sinja Ruby's Arms. Takk for hesa fyrir.

Nu kommer sendingen Odjar under trusten. Hette fyrsta sending fyra og en rød som vittjer spurningen om avhaldande utbyggingar og krøv om vøkstor, letja og størst trust av naturna og i fyrjon. Unni Erge legger til rattes.

0: Og nå færer vi til å sende vikuskiftet sendingene fra Ujjar. Inge Rasmussen leier til rettes.
1: Velkommen til vikuskiftet.

Klaus Schichon, vi lærer landemann de Bell, til er heintegruppinser som 80 i årene. Og til kunne skrive et lokkere av sms-kipanna 2400, her en som sier hei, Ingen, hei. Her vi jo stemplet meg ut av skrivstolen i sommerfrøy, i et synder forvirret, så jeg setter meg bare lort etter det her for det første godt vikoskiftet. Og i vikoskiftet nå sier en annen ferie at heppa av Havnabaden, vånande vinnatær og i Mivvajøy.

0: Jeg var Hansen, vi nødt til å leie hvert løyte fedt. Det opprunnelig en uslensk vøkkevøysa som Laksnes 80 årene til. Nå hun så kommet av føreskånd. Tekon skriver at lakkar av 2400. Her skriver en, vi gjør at døvra klara og gleder oss til vidtjen av familieåkere som kommet ur Australien. Og i morgen Backyard Ultra i Havnardali av Skronne, godt vigeskiftet. Her skriver en, jeg vant ikke nek anna per uverende gjør til som jeg og mæveren gjør bænt nå. Jeg bråde naler av eplen og mæveren tappar gamla bensin i av slagmaskinene. Det vet nu ikke, det kan være. Og hei, jeg ligger sjuk heima, men jeg skal lortet det kun godt vigeskiftet tid. Öll. HM-kappingen i fotbollti i hattene, spalt verur i Mexiko, Kanada og USA, og leia kvöldi verulett breg, ta i Ongland og Norra hittast i fjordingsfinalene i Miami. Norra hefur tíkjö öll að bóli bægi og utanfyrir völlin, her normen hefa finnst allan heimin að regfa í takt. Við hefa normannin Knut Øyvind Hagen, som starfastu fyrjun við okkur úr Norra, men arn við færa tosa saman, så haldi ég lög að við skulle høyra hvist það jóa ég, ta í Norra, vann á Ånglandi í 1901.
1: Það er blúsrönd! Norge har skott England 2-1 í fútbol. Við erum best í verden! Vi har slått England 2-1 i fotball. Det alldeles utrolig. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll, Maggie Thatcher. Som de säger på ditt språk i boxbarnet runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. För Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen. Terje Dalby, varsågod.
0: Ja, en legendarisk frasøkning fra Bjørge Lillelien ta i Norra vann og Ångland 1901. Vi är bäst i världen. Knut Øyvind Hagen vi okkur ur Norra. Og Knut, jeg sa at du i røtten Lillelien støyle skriver på Facebook, crying and crying. I am so proud, touched and grateful. Thank God for Nyland and Holland. Så du har grått i ert ærren og takka gode for Nyland og Holland. Knut Øyvind, hvordan stemningen i Norra bænt nå? Nå landslig kommet i HM-fjøringsfinalen og skal spille mot Ångland i Annakvold.
2: Du, her det fotballfeber. Ikke bare det strålende solskinn, vi bare smiler i takt med solstrålene. Og vi snakker knapt om annet. Og vi nordmenn, vi drikker jo kanskje ikke like mye som færinger på fest. Men nå så vi alle litt brusa. Vi lever et lite fotballeventyr.
0: Ja, det velskyldet. Hver skal du søtja desten, og hvordan folk vantar du her?
2: Du, jeg skal på Stortorget i min hjemby Hamar. Der blir vi mellom 5 000 og 10 000 mennesker. Det blir norske drakter og flagg, fotballbrygger og VM-potet. Jeg har til og med funnet fram en medalje med norske flagg på, for vi går jo for seier. Vi går for gull.
0: Ja, til det beste verne. Dette største fotbollsløtene to minnest i norsk fotboll til?
2: Ja, og ikke bare som jeg kan huske. Altså, vi skriver jo idrettshistorie om dagen. Altså, dette det største lageøyeblikket gjennom tidene. Og vi liksom sprenger skalaen for stolthet og storhet for hver kamp som går. Og dimensjonene, de blir jo ikke større. Sist så slo vi fotballens beste land, Brasil. Nå møter vi fotballens hjemland, England. Du spilte Bjørge Lillelien. Jeg tror han smiler fra grava akkurat nå.
0: Det alltid eisende. Hvordan står det vågner her, Norman? Altså, trekk hva ditt verilig på HM Gold, eller hvordan?
2: Du, det jo en allsang nå etter hver kamp. Norge vinner VM! Og følelsen i alle fall at alt mulig. Vi har alt å vinne. Presset liksom borte. Alt en bonus. Så vil jo det bli tøft. Frankrike ser kruttsterk ut. Men de har Mbappé. Vi har Haaland, the striking viking. Han kan skyte oss til topps.
0: The striking viking, ja. Alt tåse om Haaland. Hvor største støttene til Norrmånen? Haaland, Ødegård eller Nyland? Eller det lige her alle rekva som en end som støttene?
2: Altså, Haaland jo keiseren, men Nyland keeperkongen. Prestasjonen mot Brasil var jo ellevill. Han reddet straffe, han reddet sikre mål. Men det som berører aller mest, tror jeg nok laget. De som helter, de gir, som låten heter, alt for Norge. Og det varmer et hvert fotballhjerte å se det samholdet, og det skaper samhold også for oss.
0: Sammenhalt, om man høyrer tøyna entusiasme, hvem tøytning hever alt dette rådje for norsk og tjåskaperkjenslene?
2: Altså det vakreste ved dette eventyret jo samholdet det skaper på tvers av hudfarge, generasjon, samfunnsposisjon. Vi samles rundt dette laget. Vi synger, vi heier i Larvik og Lillehammer, på slott og på gata. Det jo et uttrykk i Norge. Hvor var du da brå brakk staven? Men nå det nye. Hvor var du da Norge slo Brasil? Eller snart, hvor var du da Norge slo England?
0: Og hvordan færre normene holdt dette kvalitet? Om der vinner, vær det folkefest, pura vilt.
2: Altså, gudene vet hva som skjer, for da vi slo Brasil, så tok folk med seg robåt til gatene. De spilte fiolin fra oppe i statuer på Karl Johan. Altså, nordmenn kanskje mest kjent for å være ordentlig, men nå vi ganske gærne. Vi har blitt en blanding av spanjoler og søramerikanere, og jeg lover å dokumentere for deg noen scener. Hvis vi vinner, så skal du få se.
0: Det vil jeg gjerne søtte, men så det hit. Hva nå om Norra taper? Hva det en sorgardæver, altså landasorg, eller folk bare æren av linjen her til?
2: Nei, det blir ingen sorg. Sikkert litt skuffelse akkurat da dommeren blåser av kampen. Men vi vil være så takknemlige uansett for gleden, for stoltheten vi har kjent, for de øyeblikkene som de har gitt oss. Abba synger jo «The winner takes it all, the loser standing small», men de gutta, de alt annet enn tapere.
0: Og her den da, Knut Øyvind Hagen, om du skal tippe, hvordan ender det rundt?
2: Jeg går for 1-1 ekstra omganger, men selvfølgelig at vi tar det til slutt. Jeg tipper Nyland står som en vegg, Ødegård serverer passninger av fløte, og den langhårede mannen, the striking viking, avgjør kampen. Og for å få avslutte med et rim, våre gutter har bein og bryst ut av stål, selvfølgelig setter Haaland ballen i mål. Som nordmann har vi nå stolthet og tro, vi skal feire våre helter og ikke minst ro!
0: Fantastisk, det var skjedd. Tusen takk for Knut Øyvind Hagen. Takk for pratet, og gå etter og gå an til kvalitet.
2: Tusen takk.
0: Ja, og til høskende etter hæsa samrådene vi en LTH av en nordmann som arbeider for Jon, at spela et le som har gjort Haaland kanskje opp etter heimskjendere til jeg halte kattet CTID, altså Haaland Viking World Cup Remix, som gjort til høve og HM.

Queen vi Lennon, Don't Stop Me Now, til platen Jazz fra 1900 og 1800 års alder. Og hadde vært her, vi hørte jo det, teknikeren Bjørn Hensøbæk, og jeg takker deg om fire i det, og vi ikke hadde kun ødel et godt vikeskifte, vi enda vi en leie et rett som eiter grønne biler til Jazz, Oasis og Wiener.

Og nå får vi da se her fra Kapprøret av Vestlandstøvnet, og i, som sagt, hese for i Møvvaje. Og som vant, så får vi da se for vi som har støvnet valsen om.

Ja, vi tar trubbelager vi samband noen vestur til Møvox, tog verre. Det har vi arbeidet vi maler noen, og i mye enn vi kjører til, så halter vi fram vi tøndasjonen.

Etta heilaja evangelie til satta sunda etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur og 17 tekster, kapittel 19, ørendene 16 til vi 26, og det gjør så løs i Jesu navne. Og så, her kommer med vår til Jesus og sier, Mostare, hva godt skal jeg gjøre at jeg kan få evigt liv? Men han sier vi igjen, «Hvor spørs du med om det gode?» «Øynet han, vi gøver er.» «Men vil du komme inn til løyve, ta halt på øynet.» Han sier vi igjen, «Hverje?» Men Jesus sier, «Hetta, du måst ikke slå i hel. Du måst ikke drive hår. Du måst ikke stjæle. Du måst ikke se renka vittnesbord.» Æra fægir tøyna mægur tøyna, og tu skalt elska næsta tøyn, ons og sjálvan te. Unglingin sier vi igjen. Alt hetta hef í hilde. Kva vanta mær enn? Jesus sier vi igjen. Vilt du vera fullkomin? Ta fær og sel alla og tøyna, og gjev tøym fatekko, og tu skalt øya dyran grip i himle. Og kom så, og fylg mer. Men ta i unglingin hetta hørte for han syrkin bostur, tog han åtte nekva ogn. Men Jesus hei vi læres for hennar sunnar, sannelig jeg sier tikkum, derfor er vera torsførst jo øynun rujkun a koma inn i himmelrujkje. Jeg er si oppvattur vittikkun til lattar tjönun kameli a sleppi tjöknun og nalar eia enn tjönun rujkun a koma inn i guds rujkje. Ta i lærersvænan i hetta hårdu, vörutur ekvilja öttafotler og sötto. Hvor kan ta han vera frelstur? Men Jesus hukti upp at dörr og segi vittar, tja mannen er hetta eugjörlit, men tja gode er allt gjörlit. Amen. Utakliga lufi okkara, til arbeids, skjula, frutu i mittlum familie og viner, koma vid imsko mennesken vi. Vi deklar jeg kvann annan, og hevas vi vita at vi ikke skulle sleia eller tåle illt om nekran, koma vid teg av og til at standjen er støv og her samtalen snurr seg om personlig vierskifte tja øren. Vierskifte og ikke kom okkom vi, og kanskje kan det talan om roer og slætter. Hva gjør vi så? Hevas vi vita at ongen fyr vel av at annar fyr illa. Mövliga meta vid okkun av vera betri en annor ta vid høyra hos illa stendte til til øron. Og her vi okkar støva ikkje så ring i mån til nek annor. Vi kom i tjota annom at en farri av sjolkøsk og sjolratvus ligger ui hessun. Menneskje å heve det ved å døme ånder. Skjølte jeg i avbrøsla ånder for å døme og kalla det for farserer og kjølrattvus. Og snett jeg sette seg selv høyt og løyta av egen rattvuse. I dagsens evangelie hører vi om en mann som for syrkjen borte fra Jesus. Hvor for skuffet fra Jesus? Det er ikke det var en ansøkning. At en menneske fyr bortur fra Jesus gjør slukkan hot. Den rujtje unglingen ikke nekka øyndømme. Hesen kom til hans lera vi öllum til gaua han hei a vysoa. Og spurningur hans hva gott kan jeg gjøre at jeg kan få evigt liv? Så han vyser han Jesus jo at han hei megna til det til tutsjo bøyne til lytar. Hva gjør Jesus? Han kjennast han alt fri a skuffenda an unglingan som innskir viurkjenning og isfunnan egnu gjerningun. Toi han trur at ar meia frelsa han. Toi sier Jesus, nær hans borskur, om to velja vilt vera frelstur vi els egnu gjerningun, ta fær og sel alla oktunna og gjeta fatakku og du skal oia dyran grip i himle, og kom så og fylg mer.
Unglingen som heldur sig vita hvað það vil sía að halda lögunna við settur skvakkmat. Fyrsta bó þú mást ekki hafa æra gútar. Og í hans æra fyrir verður ekki döm í hans æra gútur. Jesus gjörði allt fyrir að þessin ungi maðurinn ekki skuldi kenna sig sælan í egnum gjerningum. Sjásögnin löpti ötta og lærisfunnanar og löpa ötta og okkun öll som til tvíir hugsa í tryggfi að góti til í lífi ekki verið en onnur mann ekki hafa skikka mér nú við hann til að koma í himmelríki. Slukur hugsunar hóttur ekki kristendómur men heldur gjerninga traldómur som við sutsi öllun urn og atrúnaun. Við það finnst ég bó að elska gút af öllun hjarta, allari sval, alva og húa. Men hver megnar ég gefa gúti tann kærlöka som hann hefur uppeborri? Öndsinn. Og tói hefa við öll brug fyrir náinu. Gjerningar frelsa ongan og hversu mikið við rauna svo vera flestu gjerningar okkara öndir tói við teljað á saman. Hvor kan ta av det frelstur manns du hugsa? Jesus sier tja månen det utgjørlet, men tja gode alt gjørlet. Toi øynast av vøn okkar om frelso, han og stender vi opp noen ørmon, og teker i møte okkon sindaron. Det øynans vi har kommet tjomment ut til Jesus, du berst han kan løye okkon inn i fjeirsens rydtje. Amen. Vi får nu lust att säga help me. Hjälp mig. Flera utgåvor är av sannsynen och Larry Gatlin skriva i sang. Bär Elvis Presley och Johnny Cash har sunnit sannsyn. Larry Gatlin framförde sannsyn till järnförna till att bära June Carter och Johnny Cash. Utgåvan vid höjre idé är vid Chris Kristofferson och Larry Gatlin från utgåvorna Jesus was a Capricorn från 1922. Sangteksten en lusing av øynene som fyrir bønt øvdan ved enn hinn rujtje unglingen. Rujtje unglingen helse vera rattvøysan, han tror at han kunne arbeida seg til frelsene. Og sannsjonen kjemur hinn til den nyrstøv at han ikke megnar og seg sjolvun. Han hefur ikke bjøva gode enn en sundubrott i hjärsta. Lestlega omsett Jag var bön hans herra. Jag helt aldrig över att man törva i hjälp. Jag helt att jag kunde klara mig självan. Men nu vet jag att jag körs till långs. Jag är mjuk och njärsta och har bakt om knövun. Bön jag till. Herre, hjälp mig. Gåan, sunnade jag.

Herodiger Jim Johnny and Jonas vi Simma og Timon. Så gjerne skulle jeg legge ørene til Simon and Garfunkel og Sanjon Cecilia.

Og det beste kjer vi sannsyn noen samme av sol. Så igjen jeg skal gjøre høyre åkste førskonatter. Her kommer Runar, vi løter av måte, og sannsyn noen skyldne hver stund.

0: Charlton up on the right. Maybe a shot from Charlton. We're trying.
1: HM heimsins största fotbollskapping. Men HM ångan til bæra fotboll. Til reisende vald, til penger, til uimund, diplomati og politiske sjånleikere vi gjennom bølt i Amine. Vi sørger av ætlenom, tjåsansjene, fløtjene og millioner av askvaren. Og så er det spillerne som bæra dreymer til heilen London og herinom. Men at han fyrir leitjen, malene og steipe fjæler en ånder søva seg. Søvan om FIFA og politikk. En stoner som sier at fotbollter skal sammeina heimen, men som fer etter fer hever steg i mitt i hemsens politiske strujon. Under fyrverande forsøtnån, Jau Havelanj og Sepp Blatter, vaks FIFA til en hemsomfætande fotbollsvelte, her blårensle ble fyllt vid grøn og blåkyknån. Meira, penkar, flere sjåmarsrattene, flere limalånd og større vald. Men her kom eisne, gøler, skuldsettingar, motor, avtaler i myskre og et sjovere som hadde enda skrampleie. Og i 2015 brast han. FIFA var rakt av største korruptionsskulden i søvende Tjaltjå og fotbollte. Leierar var og handtekner, Blatter for fra, og heimeren spurte om stoneren som skulle verja spjale, sjølver var våren og storer, og ryker og politiskur. Og så kom Gianni Infantino, berskalte generalskrivaren som av flere tungomalun heiena, hei veri en uimund til lutakastu ver. Et nytt anleit, nytt båskaper og nytt lyfter. Men spurningen er framvist han samme. FIFA brøtt? Etle hever valde bæra finnja nytt han bjona. Tui HM heldur fram at ferast til politisk lødd stø. Russland i 2018 til Vladimir Putin og hans storveldestreymar. Ein kapping som vursti et åpig og gestablet Russland med en geopolitikren la tunker rundan om vi enganon av rakettrøytjen fra Alubon av Krimhalvotna. Og så i Qatar i 2022, luttla landet vi stóru øyemørsene, nekvå penknun og glidrande leikvallnun. Men eisne vi avbjøyngun av migrantarbeidron, mannarattendun og LGBTQ-rattendun og spurningur om hver marsjegongur i middelen tjóarbranding og utrottarvarsing. Og så nu USA, Mexiko og Kanada i 2026. Størsta HM nekrantui, men eisne at HM her Donald Trump stendur mitt av amerikanska pallnun. Trump som fekk fyrst og nøy uppfunnu FIFA friarheierslønna fra Sjolvun Infantino. Og hver gang går marsjet av Donald Trump og Infantino prata saman. Florian Balogun en amerikansk alibar ved Leikban, men måtte Belgia stå han av ætlun og lukka vel. Donald Trump ringte, samparsa Sjolvun til FIFA-forsidan og fekk Leikbanet treita. Ta vi spurningen ikkje bæra hvor spelar i alupnum tjå USA, ta vi spurningen hvor hever valdi i fotbollnum, domarne, reglunar, FIFA eller politikarne som standa attanfyrir. Og i det hittja vi ikkje bæra at HM som kapping, vi hittja at HM som paddle, en paddler fyrir hemsmeistarar, men eisne fyrir forsetar, stjórar, stjötner, pengamenn, uymyndarsmyir og alt det som fylgjer vi til hemsens største spel, vi hemsens største politiske synesklutje.